Ua, jeg kan sige jo, jeg kan gå jo tilbage, men det er så bedt med, at det er så apt, at du har nisse sabtisk, så du har wabagen bisam, nisse nu, nisse nu, kadosk, så det er så så så, jeg kan nisse sjøl, hvor pati det er så bedt, jeg kan bare, jeg kan det så, det er så bedt, jeg kan bare, jeg går gerne igen opstikke, jeg jo Indigenous Services Minister, det er Mandy Gall Masti, det er så bedt, jeg kan det så tilbage, jeg stikker jo, hvor jeg går skad, der vi svøren, jeg kan jo, jeg den ham sige, Canada, jeg skal gå igen, jeg jo, når vi jo, jeg mener det, det er Westerdegni gibi dan eu go ahead Jimmy Habajack with there was one p hot you ignited the bottom stag you can you eu gan you eu that the peak and get nothing in him that kilometers in gibi with then a shop here and get shop and put on not gibi on this cash code instead eu get the bottom one to shut the bottom stag not check then the detect eu magnana ko stag on the much shop better no eu mag go you the bottom one just make